0: e senye
1: no
2: o hole na mo bantse ya ka o hole fela ka ba ba le tshele dinga de le nne ke ya le mogolo go tsenya le ba pholo ke bone gore mahlata ya hai
0: ha ke ba ke ba le mo tsa o mongwa ke tshele tsebana be sontleng
2: eh
0: a ke ga o ke tla ba le tshele tsa se mmatla
2: ah ba a le teng
3: ka tsa mahu a le mo mmaka
2: a ke ye dinga
0: a ke no bua ke le mong ke na le tšhelete nka iketsa ntho tse monate gore nka iteboa utlwa o seng a ke tsoa
2: tamaetamaaona motlhompheng wa ka o santane o gopoe tama
0: ee re ke ye motlhompheisatama
2: motlhompheng ke bueng a ke re tsamaeamoo ga re tsamaye ga re tsamaye motlhompheng
0: yatlhatlhotu ena yang gone tswa
3: ga
2: re tsamaye
0: ga o tseba ga o tseba a re batle le go utlwa ka wena gore na gana o mang wa ko kae fela he maleme ke yana ne ka tima ke yana ga e letse
4: kao
0: felare tšhabana sa kgomo modimonkwa e metsi kore mo mogomphei wa bona batho ba na le botlhokwa
4: kaekae
0: kore fela ko ele wena aoaa sealemo o se kwetse ke eng go nketsisang ah ntho tsena tsa matamona tsona jale tsa masego tsona ke
4: dioko
0: wena o gaka nna ke a ikutlwa ka mone
4: na
0: jalo kae kae ka go buletse
4: esaba ntlho tsa ga ngwana mme waka
0: ntho tsaka ga ona tsaba ge ngwana mme gobane ko wena ke tla mamelela fela
4: lebitso la ka ke mme nna ke a tsama ke a kerekenke ka sepense
0: ga o ke rekeng ke la botlhano tsatsing ene ke moqobelo
4: ke ya motlobatsi
0: motsiaye o ya trekeng jwang e le moqobelo kapo o gana e teng ya moqobelo
4: kua nako yotlhe
0: ee ke keta go gopola ne sa e kogakalela
4: kua nako yotlhe mme sedi a itlhaba ga o jotsa gona ntse a ile yena e le la bokae
0: ke re le mmante a le la bobedi go thwe ntho ana e tla edisa batho kwana e ne le mpi
4: o sale gantle ana tsona sa tsoba o dine
0: ke re nna ke fumane molaetsa
4: ga o tsebe le gana tse ga o fitlha tadina o sa bina kantswe le lesesane le na le makeretla le la le sa leo
0: a ebo
4: ee le la le disele
0: ee
4: ga le sa leo
0: mese ya itšhaba le lesesane ya leng ka kae
4: a o tsebe
0: o utswitsela mang obane le lesesane ga ana lona
4: a ka o binela mantswe lentswe le letsina tsea tseng kgone a binetseng yone
0: eleaa
4: ka o bina jalo ka ena gantse na o bina jalo ka ena
0: o itsebela manga e fela ke phetho ditsheo di akabanye ditsheo
4: a tsewa ke ngwetsi e seo
0: ke ngwetsi eno a tshe ke kopa tshwarelo ka o bua nnete ya gae nna ntho a e binang yona ke a e tseba ke e tseba ga tsela ko kwe se bueng tle se bueng ke gareng go nna o na tee gare umkeleapine ke laka ka letsa pina na a tsa nna ke opolo ke letsitse pina a sale ntle le gola gola ga ne ke lo tlhapa matsoo ka metsi a phalelang go feta moono a kesoletsea ke letsitse e le nngwenyana ka re pote
4: ntho e ke e ratang kgetlelele
0: e
4: kooa ikwaya tšheletena e bue yajang
0: ee
4: tsotse ke nkgono ka soolene e qadileng a ka ba sa slaile ga ene e ba e ne sena e qadileng a galemelana a tšhelete teng gobane go tho mono wa mono tukula gare tšhelete o be le tšhelete tse ka o fela ba tshwanetsebantse ba go saya tšhelete ke re gai boo
0: oho ee nna ke na ba le monomono ke tlaba le tšhelete ngata ga ke re jwale
4: nna ke obe le mmonomono
0: mongata ga ona taba le ona ke yanka ke tshela ka kgetsing ke tla ba le mmonomono o mongata
4: o ka tete ko le yo maponesa o mo fumane na
0: aebo ke fumane o tho o kata o tloa mona ga ke fitlha mono
4: ona le mona ona le mona
0: ona le mona ba ka tsisa le mona na le mona tate kolo ya maponisa ona le mona halala

0: Ajata ba ke re ke ka sipa ntso mo se mo toba. Ke ke na.
1: Ana go la tsisa ntso mo ka tsang tsa go tla pije na. Ka poko ba ntso bua ka tsone.
0: Tla pile.
1: Eh.
0: Ntse na go na tla go tsa go sa ba mo toba mala teng ho ha o ne o iphetse ngona.
1: Wo tsi ba ka nna o dina o mo
0: go ya nne. Eh ya nne.
1: Fela go pele ga tla go na itse tse. Mm, tsone ga se di tsama tsama tsa tsina.
0: Ke bang ka mo tsa ona tsama na tshe ha o le bothata.
1: Please.
0: Ba lo la ka di ka di phaphatha ha ba jelela ba.
1: O ko ne ona o ko tshepe wena.
0: Eh ya nne o tshepe wa ka.
1: Oh.
0: Eh ya. Ke go ka le la sa mong a ka.
1: Ke a leboga ke a
0: le. Ke tsara ka go di tsa go tsara pina no ke a ngkhono eno.
1: Oh.
0: Eh ya.
1: Ke tla e tshaya ngkhono a tsebe o. O
2: thabanya ka le
1: methabang le nyaka
2: le ha ile twa e ka ba tlo ka magete ka ofela re
1: tsabana sa khomo re tsabana
2: sa khomo mo dimong kwa imetsi ga tola ka le nna ja tsa ma ja ke re ke mo re ka fono fono ena e tsang tse seng
1: Vono ena
2: ya. Ai tsita ho rona. Ai ya ya etsa ntse mo nate ka nne.
1: Ke wena mo ya hla.
2: Hele ha bo hampe.
1: O tsa ke re ka ke nna fela.
2: Mm ka nne ta ye tsi ntse mo nate.
1: Ha
2: o nna ka. Ha o. Ka fono ka pa o bua ke tse matlatsane.
1: Etsa le tsi ma, etsa
2: le tsi ma. Ah tsi ka ka ka tsa ba etsa le tsi ma. Ah. Ke tsa ka ho se mo nate.
1: Ke le tsi ma le bo ke la o nna mona.
2: Eh. Ya go di selo di le go tile ya hae bana ba se be le boemong bofeng ka pa le ba speakereng
1: ke hae ya
2: ke ka ba speaker ke na mo go di tsa ka teng speaker ga tse le go ya fa tsa motho a mpe le speakereng ke se ko mane o hae
1: o ha ba a tsa o best
2: ah ka ntse ke ba se motho a best speakereng
1: ke ka lona le le babedi
2: ka ba ke tsa gona o mpela speakereng o wa ka manga u go di ya lo wena
1: ke tsebe bana ba ba speaker ga ba no no here
2: ai ai
1: empa he ha ona ha o ga
2: empa ha o ga ha o ga ya ba ya ka e mo di sanga la
1: ai ya ka e ka nete
2: Eh, ini yo ulang ni ke, ini dia yang khulu tu, yang khulu kasut kain ni. Apa nama dia kakak?
1: Eh,
2: Go get it
1: out.
2: Hey. Yeah, darling. Give me that fugu zaga wa zina zaga. Lugin sadi lizal. Give me that yeri tari tara zina zaga. Hey.
1: You got a little wee hook.
2: Hey, you had a half hook.
1: Oh, but
2: who? Hey.
1: Well, what a thing out the head, Yanahan.
2: Yakiri, go hey. Ke mo jang ke tsenga ta le nna ke.
1: Ke tsenga ta motho a modimo.
2: Eh.
1: Ya se di ntwa tsona di be di bangata.
2: O la fa poela he ga mo.
1: Eh, ya lwana ke eng ka o gata ditaba.
2: Ha ke re ke ne ke botsa. Ne ke o. Eh. Ya
1: weta. O ba
2: jani.
1: We vale.
2: Ya ba.
1: Ya ba ke sa
2: ba. Ya ya ba.
1: E ba ha o tshile tho. Ha se o le bua fela. Ke a bongusa. Ke tse burate tshotse. Die ba hale. Ke ra le se e ba hale kwa na busha yana.
2: E mala ga e nwa. Ke tsama ya le yena. Ho le go pepe go ntjela lo wena le mo peng kwa la fisa mo peng ke sala mo mo tya.
1: Ka ma ba ka fe, ba lo ntsha.
2: A ma re di a maga go a tlhage ya.
1: Yewe. A nna ya le mo pente ke se sala. Nka i mama ga la o re ka wena o le tsena e be o.
2: A ke re ke tla le ke sa o re risa.
1: A she me ke tla se ka le go peng. E be o so ntsha. O na le tse ka tsua ka le go peng. E se motho nne.
2: E le motho.
1: A o na ntse. E
2: ha ka ta mo sia ho mane ho mane.
1: O ka ba o meletsa. Ha 24 le.
2: O tla ha le ka ba di.
1: A tsa fa re mo isi ba ga.
2: E le ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

Mamelodi Sundowns ka nnete eno ha itlo etsa hala ho hangwana mme sentse ke ipeile hantle ibile ka papadi ya tsatsi ya ka jone ke ngarile ba re ke tsapa lodi nalo ga se re tsa ntle nna le wena o tla mana re nya bo super ofikela mona mo go tla re ya rwana ona teng ha ke tsa tshe se ke tle ya le ke thita jwala ke tsebo go ke suthela jwalo nna no la la bana la mantlwaneng le bitso laka ke se puwa bizo mabisi ke mo lele ke le tabele ke mo shumana wa fatse mono ha mantilane tata tla le bonolo ke yena ino gotso.

modimo le tlase ba thintetse ba ba le gole ha le ba du ba thintetse le matsatsi ohle mmino na kwa bo buti ba bona go rekete ile ya ba bokae na kontsane tsa ofisi.